0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកន្ធើ
1: សូមគ្រប់ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទ្រតទីក្រុងកន្ធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2026
2: ពេលវេលា15យើង
1: ឆ្នាំមកពីអត្តសាពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួន
0: បណ្ដាគម្រូកម្មាភិបាលបកជនខ្មែរឆ្នាំនៅតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិចនៅឃុំលីហឿងរួមដំណើរជាមួយនឹងនារីព្រំដែនស្នៃភីសក្តីស្រឡាញ់តំបន់សមុទ្រក្រុមការផ្ដាំអាជីពស្នៃភីស្មារតីឈានឡើងការលំបាករបស់នារីជនបទលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតការបដោថ្មីរបស់តំបន់ជនជាតិភាគតិចណាបងរដ្ឋកម្មាភិបាលបកជនជនជាតិខ្មែរកំពុងចូលរួមកម្លាំងកសាងភូមិស្រុកភូមិរាល់ថ្ងៃដោយកិត្តិយានុភាពទូនាទីនិងភាពជិតស្និទ្ធនឹងប្រជាជនពួកគាត់បានក្លាយទៅជាស្ពានតភ្ជាប់ដ៏រឹងមាំរវាងបករដ្ឋអំណាចនិងជនរួមជាតិខ្មែរនៅភូមិស្រុកក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនាមដល់ប្រិយមិត្តពីគម្រូកម្មាភិបាលបកជនខ្មែរពីររូបដូចឆ្នាំនៅឃុំវិហឹងកន្លែងដែលមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅកោះកោះមកកាន់តំបន់ជនបទដើមជាមួយក្រុមគ្រួសារក្នុងរយៈការសិក្សានិងធ្វើការលោកធ្លាប់រក្សាមុខតំណែងជាច្រើនដូចហេរញិកភូមិកងប្រជាស្វ័យត្រាំអនុប្រធានភូមិប្រធានភូមិនិងជាលេខាសាខាបកភូមិពីអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ជាង30ឆ្នាំបំពេញការងារនៅមូលដ្ឋានលោកតែងទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាជនព្រោះលោកជាគំរូមួយដែលល្អក្នុងការប្រជុំបកហើយជាអ្នកឈានមុខក្នុងការងារផ្សព្វផ្សាយមេគីគោលនយោបាយរបស់បកក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋនៅភូមិឋានលោកសឿងវ៉ាងផេនលេខាសាខាបកភូមិដាំស្វាយឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ធើចែករំលែករ
3: ាល់ថ្ងៃនេះគេថាដែរយើងដើរចលនាប្រជាជនយើងគេស្រុកស្រួលតាមនោះខ្ញុំបាទជាត្រេកអណាគេថាពុតមែនថាឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅអាយុ67ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅគេថាការដែលដឹកនាំចលនាប្រជាជននោះខ្ញុំបាទគេថានៅមានកម្លាំងមុតទួនដើម្បីដើរចលនាគេថាតែយើងធ្វើចលនាអបជាជនយើងគេសប្បាយចិត្តមួយយើងអញ្ចឹងមានចិត្តនំភើបមកពីយើងដឹកនាំគេទៅតាមអបជាជនទៅតាមហើយមិននឹងឲ្យគេទៅតាមយើងយើងធ្វើអីទៅយើងទៅឈានមុខមិនគេអាបងអបជាជនទៅតាមយើងណាវៀតណាមថាដាក់យើងដូចជឿកឡើង
4: លក្ខណៈរបស់បងអូនសឿងផេងជាប្រធានបកកុំមុនីនៅភូមិដើមស្វាយដៃទសួយយើងនេះបានន័យថាមានចរិតមួយដ៏ល្អត្រឹមត្រូវដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកភូមិចាប់តាំងពីបង្កើតឲ្យមានផ្លូវចាក់បេតុងផ្លូវចាក់បេតុងហ្នឹងប្រវែងទៅទៅ3ម៉ែត្រកន្លះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបានន័យថាដឹកនាំបងប្អូនឲ្យដាំផ្កាអមតាមផ្លូវឲ្យមានសុខភាពហ្នឹងល្អប្រសើរហើយមិនធម្មជាតិមិនបាច់ពន្លឺអាកេសនីបានន័យថាភ្លឺចាញ់នៅតាមផ្លូវហើយប៉ុណ្ណឹងទៀតបានន័យថាដឹកនាំបងប្អូនផ្នែកខាងសន្តិសុខផ្នែកខាងអីនឹងឲ្យរក្សាស្អីងល់ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅវិញបានឡើងជាអັບយ៉ាងបា
0: លោកលំខូនៅភូមិ

0: បតពន្ធជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅសាលាឧត្តមសិក្សាសហគមន៍ស្រុកត្រាំងចាស់ឆ្នាំ2019ពេលចូលនិវត្តន៍លោកយល់ឃើញថាខ្លួនមិនសូវបានជួយជ្រោមជ្រែងខ្នះខ្នែងឲ្យស្រុកភូមិច្រើនហេតុនេះពេលឈប់ការងារលោកក៏ចូលរួមបម្រើឃុំមីហឿងដោយតំណែងជាលេខាសាខាបាក់ភូមិបតពន្ធនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលបានគណៈកម្មាធិការបាក់ឃុំប្រត់អំណាចចលនាដោយមានអាយុកាលបាក់27ឆ្នាំលោកលំខូតែងជាបក្ខជនឆ្នាំក្នុងសាខាគ្រួសារហើយជាគំរូល្អឲ្យអ្នករាល់គ្នាតម្រាប់តាមនៅក្នុងពីអាណត្តិបំពេញការងារលោកលំខូចលនាបានបង្កលភ្លើងអគិសនីចំនួន72ដើមអីបំភ្លឺតំបន់ជនបទបតពន្ធជាពិសេសលោកបានចរណាកសាងស្ពានមួយដែលមានតម្លៃជាង600លានដុំតទៅ 3.5 ម៉ែត្រប្រវែង52ម៉ែត្របំរើតម្រូវការទៅមកលោកលំខូលេខាសាខាបភូមិបតពន្ធឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
1: ដើម្បីកុំឲ្យការងារនឹងវាច្បុកច្បល់យើងត្រូវតែមានកាលវិភាគមួយច្បាស់លាស់ថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីក្នុងថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវធ្វើអ្វីយើងត្រូវពិនិត្យទិដៅហើយមិនដំបងផុតដើម្បីចំពោះកិច្ចការងារប៉ះគេនឹងរត់គឺឥឡូវយើងប្រើអាឡែងបណ្ដាញយ៉ាឡូហ្នឹងយើងពិនិត្យមើលនៅអាឡែងព័ត៌មានហើយផ្នែកខាងវិធណាក់លើគេបញ្ជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើម្បីយើងឆ្លើយតបឲ្យបានតាន់ហ្នឹងជាការងារប្រចាំរបស់ខ្ញុំហ៎
0: អ្នកស្រីលីធីតូងាប្រធានគណៈប្រជាជនភូមិបតពន្ធឃុំមីហឿងទីក្រុងកង្ខើចែករំលែក
2: លពៀបនេះហើយវាការងារអីចឹងហ្នឹងគាត់ថាធ្វើឡានមកចាស់ណាដូចហៅតែពីលើគេហៅថាលេងបាងហានដែលប្រែទៅគេមានណោះថាធ្វើអីចុះមកក្រោមណាគាត់ឲ្យឌីហាគាត់យកមកឲ្យតាមសំតាមឌីហាដុំថ្ងៃខែបងគេហើយឲ្យឌីឲ្យខ្ញុំហើយតែគាត់និយាយក្នុងឌីថាក្នុងទីបោទាំងអស់គ្នាក្នុងដាងងៀងអីទាំងអស់គ្នាដែលគេសំគេស្ដាប់តាមបានល្អប្រកាសចឹង
0: នៅតាមដងផ្លឹងស្ពានទៅបកសាំងក្នុងសំឡេងសើចសប្បាយរបស់ប្រជាជនរាល់ពេលប្រមូលផលរូបភាពបណ្ដាបក្ខជនខ្មែរដងសាមញ្ញចិត្តស្និទ្ធនៅតែក្មៃក្មៀតដើរតាមច្រកលហកគាត់ទ្វាតាមផ្ទះបន្តដំណើរការចរណាកសាំងជនបទថ្មីពីបណ្ដាទង្វើជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់កម្មាភិបាលបក្ខជនខ្មែរបាននឹងកំពុងបញ្ជាក់ទូនាទីស្នូលនៅមូលដ្ឋានពួកគាត់ជាបង្អែកជាទីទុកចិត្តរួម

ិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយបំណងចង់ចែករំលែកការលំបាកថែរក្សាជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់នារីកុមារនៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រនាពេលកន្លងកម្មវិធីរួមដំណើរជាមួយនារីព្រំដែនបានផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងមានអត្ថន័យជាច្រើនមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីច្បាប់ការពារបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេកម្មវិធីថែមទាំងផ្សាយភាយស្មារតីសាមគ្គីឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញកម្មភាពសុខុមាលភាពជាច្រើនបានជំនួយបន្ថែមកម្លាំងចលករដើម្បីនារីនិងប្រជាជនតំបន់សមុទ្រជំនះរាល់លំបាកឈានឡើងក្នុងជីវភាពចាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមកម្មាភិបាលសមាជិកានារីយុទ្ធជនប៉ោះការពារព្រំដែនលើប្រធានបទពីការបង្ការនិងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់នារីនិងកុមារឆ្លងតាមខ្លឹមសារឃោសនាជាក់ស្ដែងងាយយល់កម្មវិធីជួយសមាជិកានារីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងច្បាប់ជំនាញបង្ការនិងជៀសវាងពីបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រោះអបាយមុខសង្គមពិសេសគឺនៅតំបន់បណ្ដោយតាមឆ្នេរសមុទ្រកន្លែងប្រជាជននៅតែជួបលំបាកច្រើនពីលក្ខណៈចិត្តដិតព័ត៌មានលោកថាច់ចិនសវណ្ណអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុំឡៃវ៉ាទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង

0: ឆ្លងតាមសម័យឃោសនាជួយមានមីងលើកំពស់ការយល់ដឹងប្រតិបត្តិច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាគ្រួសារព័ត៌មានពីការឆបោកតាមបណ្ដាញសង្គមការយល់ដឹងពីការជួញដូរនារីកុមារតំបន់ព្រំដែនមិនត្រឹមការងារឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេកម្មវិធីទាំងនេះថែមទាំងមានអំណោយអត្ថន័យជាច្រើនដើម្បីជំនួយសមាជិកានារីនិងសាសានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកលើភូមិឋានឃុំឡៃវ៉ាអាហារូបករណ៍20ចំណែកបានជួយដល់សិស្សឆ្លងកាត់លំបាកសិក្សាល្អរួមនឹងនោះគឺអំណោយ100ចំណែកសម្រាប់ជួយសមាជិកានារីមានស្ថានភាពលំបាករួមចំណែកលើកទឹកចិត្តស្មារតីជំនួយបន្ថែមកម្លាំងចិត្តដើម្បីមានមីងឈានឡើងក្នុងជីវភាពបងស្រីឡាំធីសេបឃុំឡៃវ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: លាន់វ៉ាអេមរកតាយុយតៃ
0: ទទួលបានអំណោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងសប្បាយរីករាយព្រោះគ្រួសារខ្ញុំលំបាកយ៉ាងខ្លាំងប្តីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដទៅធ្វើការក៏មិនសូវគ្រប់រស់ដែរខ្ញុំសូមអរគុណដល់សមាគមនារីយ៉ាងច្រើនប្អូនតាំងធីឋានជុកសាលាបឋមសិក្សាឡៃវ៉ា4ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: កូនកែមើលគោជូ
0: កូនសូមអរគុណពូមីងជូនអាហារូបករណ៍ជូនដល់កូនកូនសូមសន្យានឹងឧស្សាហ៍នឹងកិត្តខំរៀនសូត្រឲ្យពូកែចាំងើឡៃវ៉ាជាតំបន់ព្រំដែនកន្លែងមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងអាស្រ័យការយកចិត្តទុកដាក់ពីនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋជីវភាពប្រជាជនបានកែលម្អជាបណ្ដាបណ្ដាទស្សនវិជ្ជាភូមិភាគមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនធ្វើត្បិតដូចនេះការលំបាកនៅតែបន្តវត្តមាននៅឡើយពិសេសគឺចំពោះគ្រួសារប្រជាជនតំបន់ព្រំដែនប្រងហេតុនោះការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយថែរក្សាសុខមរភាពសង្គមជូនប្រជាជនតែងតែជាភារកិច្ចចាំបាច់អ្នកស្រីវ៉ាធីទ្វីលងប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីសង្កាត់អូម៉ុងប្រធានក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ1សមាគមសហព័ន្ធនារីទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ទីធំកว่าការគេហ្វដំ
0: ឆ្លងតាមរសកម្មភាពក្រុមប្រឡងប្រណាំងមានបំណងចង់រួមជាមួយនឹងភូមិភាគចែករំលែកការលំបាករបស់ប្រជាជននៅភូមិឋានខុំឡៃវ៉ាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមប្រឡងប្រណាំងរបស់សមាគមនារីទីក្រុងកង្ខើតែងតែពង្រីកល្អទូនាទីរួមដំណើរក្នុងនួខត្រូវដើម្បីសហគមន៍ព្រមទាំងរួមចំណែករឹតចំណងសាមគ្គីជិតស្និទ្ធរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជនពួតដៃកសាងតំបន់ព្រំដែនស្ថាបមុតមួយថ្ងៃកាន់តែខ្សែមខ្សាននិងអភិវឌ្ឍមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងក្រមការជំនួយនារីផ្ដើមអាជីពខ្លាយជាបង្អែកជាក់ស្ដែងមួយជំនួយកម្លាំងចលករដើម្បីនារីជនបទហ៊ានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារពីប្រភពទុនកម្ចីអនុគ្រោះព្រមជាមួយការរួមដំណើររបស់អង្គការសមាគមសមាជិកាជាច្រើនមិនត្រឹមតែជំនះការលំបាកចាក់ផុតក្រស្ថិរភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឈានឡើងធ្វើមានស្របច្បាប់ជាបណ្ដាបណ្ដាលើដីកំណើតរបស់ខ្លួនទៀតផងរួមចំណែកខ្សែភីស្មារតីជំនះការលំបាកនិងដាស់តឿនឆន្ទៈឈានឡើងក្នុងសហគមន៍នារីជនបទកំណត់ត្រានៅឃុំលឿតូទីក្រុងកង្ធើពីប្រភពទុនកម្ចី50លានដុំបានជំនួយពីក្រមការនារីផ្ដើមអាជីពបងស្រីឡាំធីហាននៅភូមិផ្ដៅពេនខុំលាវទូហ៊ានវិនិយោគវប្បធម៌ផ្ដើមតម្រងចិញ្ចឹមជ្រូកមេ4ក្បាលដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដើម្បីវិនិយោគពង្រីកវងមកដល់សប្ដថ្ងៃគ្រួសារបងស្រីរក្សាវងជ្រូកប្រហែល35ក្បាលនាំមកនៅប្រភពចំណូលស្ថិរភាពបងស្រីឡាំធីហានខុំលាវទូទីក្រុងកង្ធើនិយាយក្រោយពេលទូទាត់ការចំណាយរួចក្នុងមួយលើកមានចំណាញ់ប្រហែល50ទៅដល់60លានដុំពេលណាជ្រូកឡើងថ្លៃអាចអាចចំណាញ់ទៅដល់80ឬ90លានឯណោះមិនត្រឹមតែបងស្រីហានប៉ុណ្ណោះទេនារីជាច្រើននៅភូមិភាគក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅជាបណ្ដាបណ្ដាពីប្រភពទុនអាស្រ័យក្រមការផ្ដើមអាជីព

បស់គ្រួសារពីប្រភពទុនកម្ចីដំបូង20លានដុំដោយសារសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំជំនួយបងស្រីវិនិយោគដាំខ្ទឹមស្រាក់3000មេត្រការ៉េ

0: ឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យតម្រូវការជាក់ស្ដែងជ្រើសតម្រង់ផលិតមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តដើម្បីជំនួយសំស្របនារីជាច្រើនហ៊ានវិនិយោគអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនចំណូលលំនឹងជីវភាពបងញ៉ាញ់យងនាយករងការិយាល័យប្រតិបត្តិការមានតម្រូវការកម្ចីទុនអភិវឌ្ឍផលិតពីក្រមការនារីផ្ដាំអាជីពបន្តវិនិយោគសម្រាប់គ្រួសារមានតម្រងគម្រោងការមានលទ្ធភាពអនុវត្តដោយកម្រិតកម្ចីអាចឡើងដល់200លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបម្រើផលិតបងស្រីជឿងកំទៀងប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំលាវតូទីក្រុងកង្កែឲ្យដឹង
1: ចាំថាយើងទៅធ្វើហើយលីងហេពូនៅឧស្សាហ
0: ៍ក្នុងពេលខាងមុខសមាគមសហព័ន្ធនារីឃុំនិងម្ចាស់ការត្រួតពិនិត្យតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់នារីដើម្បីជំនួយចប់ពីប្រភពទុនប្រកបដោយភក្តីភាពរបស់ក្រមការជំនួយនារីផ្ដើមអាជីពនារីជនបទជាច្រើននៅឃុំលាវតូមានឱកាសបន្ថែមក្នុងការជំនះលំបាកទំនុកចិត្តអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងឈានឡើងលំនឹងជីវភាពមិនត្រឹមតែនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេក្រមការនៅទាំងរួមចំណែកផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងដាស់តឿនស្មារតីខ្លួនទីពឹងខ្លួនឆន្ទៈឈានឡើងរបស់នារីជនបទកន្លងពីនោះរួមចំណែកអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពការងារបន្ថយក្រកសាងជនបទថ្មីនិងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់នារីក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិភាគ

0: ួលេខប៉ុណ្ណោះទេនេះនៅបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់កំណត់ចំនួនខុសត្រូវនិងពង្រីកសក្តានុពលអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់និងភូមិភាគនីមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខរបស់ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុងបរិការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅតែមានការប្រែប្រួលជាច្រើនការប្រកលកំហាត់កំណើនដល់ភូមិភាគនីមួយបានសង្ឃឹមថានឹងបង្កកម្លាំងជំរុញខ្លាំងជាងដោយតម្រូវឲ្យភូមិភាគនានាម្ចាស់ការកសាងគម្រោងកំណើនស្វែងរកសក្តានុពលអភិវឌ្ឍវិធីធ្វើនេះនៅទាំងជំរុញការប្រកួតប្រជែងជំរុញការប្រកួតប្រជែងផលផង់រវាងភូមិភាគនានាចាប់ពីការកែតម្រង់បែបបទរដ្ឋបាលតាក់ទាញវិនិយោគដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសេវាកម្មមានគុណភាពខ្ពស់តាំងពីដើមឆ្នាំមកភូមិភាគជាច្រើនបានកសាងកម្មវិធីសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីកដានុភាពរបស់ភូមិភាគទាំង34រួមជាមួយការសម្របសម្រួលព្រមគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការប្រកលកំហាត់កំណានដល់ភូមិភាគនីមួយមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាអំពីតួលេខប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាការសកបងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសមត្ថាជាមានផ្ទៃដីជាង 2.64 ហិកតាអាស្រ័យលោកលេវ៉ាងជាជាកម្មសិទ្ធិនិងគ្រប់គ្រងការពារដោយខ្លួនឯងប្រហែលនៅឆ្នាំ2006លោកជាបានប្រទះឃើញវងសត្វកុកមួយចំនួនរាប់សិបក្បាលមករស់នៅក្នុងចំការបច្ចុប្បន្នដូច្នេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះកើតមានសត្វស្លាបនិងកប់ជាច្រើននៅក្នុងសួនត្រូវបបាញ់និងបាញ់រងរបួសដូច្នេះលោកបានស្នើឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចចូលរួមអន្តរាគមន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពនេះបច្ចុប្បន្នសាខារុក្ខបាលព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះខេត្តបានរៀបចំកម្លាំងប្រចាំការដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់ការចំពោះសកម្មភាពបាញ់ខុសច្បាប់ព្រមទាំងសហការផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការពារសត្វស្លាបព្រៃគ្រប់ប្រភេទក្នុងពេលខាងមុខនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងភូមិភាគជាច្រើននៅតំបន់ចំកាត់ម៉ាត់ញ៉កនេះពេលនេះផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទកំពុងចូលរដូវប្រមូលផលកោះដូចជាទុរេនក្រូចថ្លុងសំបកខៀវនិងត្រសក់ផ្អែមជាដើមផ្លែច្បាប់ដូចនេះនៅពេលប្រភពផ្គត់ផ្គង់កើនឡើងខ្លាំងក្នុងពេលដែលការប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារយឺតនិងនាំចេញជួបការលំបាកតម្លៃកសិផលបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ចំការជាច្រើនរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបរិការនោះការតបជួបសហការបានចាត់ទុកជាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានផលតែខុសថ្លៃក៏ដូចជាបង្កើនតម្លៃសម្រាប់កសិផលនៅតាមចំការទុរេនជាច្រើននៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងនាំបូខាងលិចបច្ចុប្បន្នឈ្មោះកំពុងទិញក្នុងតម្លៃពី 20,000 ដល់ 30,000 ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីទូទាត់ប្រាក់ចំណាយលើជីនិងថ្លៃដើមផលិតអ្នកចំការជាច្រើនគ្មានចំណាញ់ការតបជួបរវាងផលិតកម្មនិងទីផ្សារមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយស្ថានភាពប្រើប្រាស់កសិផលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយលំនឹងច្រកជីងកសិផលអំពីពេលយូរអង្វែងបង្កលក្ខណៈឲ្យកសិករអាចផលិតសមស្របនិងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារនៅពេលមានអាជីវកម្មរួមដំណើរទីផ្សារជាអ្នកដឹកនាំច្រកជីងស្ថិរភាពបញ្ហាបានផលតែខុសថ្លៃក្នុងវិស័យកសិកម្មទើបអាចដោះស្រាយបានរួចស្រេចដើម្បីទ្រទ្រង់សហការពង្រីកប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលវែងត្រូវមានគោលនយោបាយជំនួយព្រមគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីអនធានឡូជីស្ទីកឃ្លាំងត្រជាក់កែច្នៃមានជំរឿនិងពង្រីកទីផ្សារនាំចេញក្នុងបរិការទីផ្សារមួយថ្ងៃទៀមទាកាន់តែខ្ពស់អំពីគុណភាពនិងផលិតបៃតង
1: មានអន្តរជាតិអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកបានសន្និដ្ឋានថាតបីហានិភ័យរាតដាលជំងឺអេប៉ូឡានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងនៅក្នុងតំបន់សពថ្ងៃកំពុងនៅកម្រិតកពស់ក៏ដោយប៉ុន្តែលើទ្រង់ទ្រីទូទាំងពិភពលោកនៅតែមានកម្រិតទាបតាមអ្នកឯកទេសរបស់ WHO ឲ្យដឹងតបីការសង្កេតលើប្រភពដើមនៃជំងឺកំពុងបានអនុវត្តបន្តគ្រប់កំហិតដើម្បីប្រកាសស្ថានភាពបន្តពីមហាជំងឺគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបក៏បានចាត់ទុកថាហានិភ័យរាតដាលជំងឺអេប៉ូឡានៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏យ៉ាងទាបនិងគ្មានសញ្ញាណាមួយឲ្យឃើញប្រជាជនអឺរ៉ុបត្រូវអនុវត្តវិធានការរាតដាលនៃជំងឺនេះហានិភ័យនៃផ្សែងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែកើនឡើងក្នុងបរិការបាតុភូត

ីណូកម្រិតខ្លាំងមាននេនការវល់ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2026ថ្មីត្បិតដូច្នេះតាមអ្នកឯកទេសថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែជាកត្តាធ្វើឲ្យវិបត្តិខាងលើកាន់តែធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះឯមូលហេតុចម្បងគឺស្ថិតនៅនេះគឺជាផលវិបាកនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយខ្វះពិចារណាក្នុងច្រើនឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យតំបន់ដីធ្យូងផុកត្រូវបង្ហូតទឹកបំផ្លែកបំផ្លាញនិងខ្លាចទៅជាចំណិចក្តៅនៃការឆេះព្រៃគំរាមកំហែងនាំមកនៅគំរាមកំហែងនាំមកនៅផ្សែងក្របដណ្ដប់លើតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតាមអ្នកឯកទេសដើម្បីបញ្ចប់ព័ត៌ដកកាច់សាហាវនេះការឆេះព្រៃផ្សែងវិបត្តិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងពីយន្តការហិរញ្ញវត្ថុត្រួតពិនិត្យនិងទំនួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីគណៈមន្ត្រីថៃបានអនុម័តកម្មវិធីប្រជាជនថៃជួយប្រជាជនថៃបូងដោយថវិកាសរុប176,000,000 បាតប្រជាជនថៃជួយប្រជាជនថៃបូងរួមជាមួយសម្រាប់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះដើម្បីបន្ថយបន្ទុកចំណាយប្រកបជីវភាពកើនឡើងក្នុងបរិការថៃកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងរលកលើកទី2របស់វិបត្តិធម្មពលទូទាំងពិភពលោកការចោះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីនឹងបានបើកដំណើរការឆ្លងតាមកម្មវិធី Appបាវតានចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែឧសភានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅហាងលុករីដែលចូលរួមទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីនេះនឹងស្នៀមឧបករណ៍បញ្ញាសប្បនិម្មិតដើម្បីជួយអាជីវករវិភាគលើនិន្នាការលុកគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញនិងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្នើសុំកម្ចីពីអង្គការហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡាវរបាយការណ៍ថាសប្តាហ៍ប្រាក់អង្គីផ្លៅបានធ្លាក់ចុះ 1.35% បើធៀបជាមួយនឹងខែមករាឆ្លៅបានសន្និដ្ឋានប្រាក់អង្គីផ្លៅបានធ្លាក់ថ្លៃនឹងអតិផរណាកើនឡើងមិនត្រឹមតែមកពីកត្តាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែប្រទេសឡាវកំពុងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណបរទេសជាច្រើនប្រភេទក្នុងការទូទាត់បង្កការពិបាកសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុទន្ទឹមជាមួយនោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅតែមានច្រើននិងជាកាតព្វកិច្ចបំណុលបរទេសនៅតែកំពុងបណ្ដាលឲ្យការងារគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណបរទេសជួបការអន់ថយជាច្រើនការផ្ដល់អនុទានពីប្រព័ន្ធធនាគារក៏មិនតន់បានឆ្លប់អញ្ចឹងពីកម្លាំងពិតប្រកបនៃខឿនផលិតក្នុងប្រទេសឡើយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការធ្លាក់ថ្លៃនៃប្រាក់គីបនិងទប់ស្កាត់អតិផរណាកើនឡើងខ្លាំងធនាគារ BOL បានដាក់ចេញនូវវិធានការមឹងម៉ាត់ដោយបណ្ដការគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងអត្រាប្ដូរប្រាក់ឲ្យមានភាពព្រមព្រំគ្នាសម្ដៅធានាគ្រប់គ្រងបានលំហូរប្រាក់ចូលនិងចេញពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

ស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាក្នុងសប្ដាហ៍របស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាម U17 ដណ្ដើមបានកៅអីចូលរួម World Cup និងក្នុងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកៅអីគ្រូបង្វឹកនៅ Best Comeback ទីក្រុងហូជីមិញវិស័យបាល់ទាត់វៀតណាមទើបឆ្លងកាត់នៅក្នុងពេលប្រវត្តិសាស្ត្រពេលក្រុមជម្រើសជាតិ U17 វៀតណាមបានចុះឈ្មោះចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងវគ្គប្តេជ្ញាប្រដ្ឋនៃពានរង្វាន់ U17

2026ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងទីលានប្រកួតក្នុងប្រទេសការប្រជែងដើម្បីបន្តឈរក្នុងក្របខ័ណ្ឌ V-League កំពុងមានភាពតានតឹងជាងពេលណាទាំងអស់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរធនធានមនុស្សយ៉ាងតាន់ហន់នៅលើកៅអីកម្ពុជាភាពអស្ចារ្យរបស់ក្រុម U17 វៀតណាមការវាយបកយ៉ាងក្លាហានដើម្បីឈានជើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិដ៏ធំជ័យជំនះយ៉ាងរំភើបក្នុងលទ្ធផល3-2លើក្រុម U17 អារ៉ាប់រួមបានត្រឹមតែបាននាំឲ្យគ្រូបង្វឹកលោក Cristiano Ronaldo និងកូនក្រុមឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមនៃពានរង្វាន់អាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយវៀតណាមវត្តមានជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ U17 World Cup ផងដែរសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ី AFC និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិបានផ្ដល់ការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបៀបលេងប្រកបដោយបច្ចេកទេសនិងស្មារតីប្រយុទ្ធដ៏រឹងមាំរបស់កីឡាករវ័យក្មេងទាំងនេះបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននៅភាពអស្ចារ្យនេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ FIFA Cup និងឈានជើងទៅកាន់សមុទ្រធំដើម្បីអបអរសាទរដល់វិស័យបាល់ទាត់វៀតណាមប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់វៀតណាម VFF លោកចឹងគួកទុងមិនអាចលះបង់នូវមោទនភាពរបស់ខ្លួនបានឡើយដោយលោកបញ្ជាក់ថាកីឡាករទាំងអស់បានបង្ហាញនូវភាពវៃឆ្លាតនិងភាពរឹងមាំជាងការប្រកួតមុនៗជាពិសេសគឺទៅលើផ្នែកចិត្តសាស្ត្របញ្ហាប្រឈមពីក្រុមអូស្ត្រាលីនិងជំនឿចិត្តលើកៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដៃប្រត់ការឈានដល់វគ្គ8ក្រុម U17 វៀតណាមនឹងត្រូវតតល់ជាមួយក្រុម U17 នឹងជួយ U17 វៀតណាមបង្កើតនៅរឿងភ្ញាក់ផ្អើលបានអ្នកជំនាញយើងវូលឹមជឿជាក់ថាជាមួយនឹងស្មារតីដ៏ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្នកីឡាករទាំងអស់គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដួលក្រុមមកពីដែនដីនៃសត្វកង់ហ្គូរូមួយនេះVFF និងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលបាល់ទាត់វៀតណាមបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាពីផែនការរៀបចំការប្រកួតពានរង្វាន់ U16 តាមទម្រង់ League ទីលានប្រកួតនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងគ្នាជាប្រចាំនិងហ្វឹកហាត់នៅសមត្ថភាពក្លឹបបេខាម៉ាច់ទីក្រុងហូជីមិញផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្វឹកជាបន្តដើម្បីបន្តរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ V-League ស្ថានភាពដាក់ប្រកាសប្រកាសបានបង្ខំឲ្យក្លឹបបេខាម៉ាច់ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់បំផុតពេលដែលការប្រកួតនៅសល់តែ4សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកហឺហៀងវិនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យចូលជំនួសលោកអ៊ូណា Nobuhiro ជាមួយនឹងគោលដៅតែមួយគត់គឺជួយឲ្យក្រុមចាក់ចਿੰងពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាត់តារាងការផ្លាស់ប្ដូរមេតបនៅក្នុងទឹកចំក្រោយគឺជាលបបែងផ្សងប្រេងដាក់ប្រថុយប្រឋានមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសគ្រូបង្វឹកហឺហៀងវិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចស្រោចស្រង់ស្មារតីរបស់កីឡាករឡើងវិញនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងលើកប្រកួតរក្សាដំណើរជ័យជំនះ3-2ចំពោះ U17 អារ៉ាប់រួមមិនត្រឹមតែជួយ U17 វៀតណាមលើកដំបងទទួលបានសម្បត្តិ U17 World Cup ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាគមនាគមន៍អន្តរជាតិនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កិច្ចចំក្រោយនៃពានរង្វាន់ AFC U17 Asian Cup 2026ក្នុងនាមជាជើងឯកតារាងសេនិងធានាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុង FIFA U17 World Cup 2026កិច្ចហត្ថលេខា An Etihad Arab Rome បានស្ងាត់សរសើរ

0: បានពិពណ៌នាថាក្រុមបាល់ទាត់របស់គ្រូបង្វឹករ៉ូឡាន់បានយកឈ្នះក្នុងចំនួនគ្រាប់បាល់ពីនៃតក់ជ្រុងអត្រាបញ្ជូនត្រឹមត្រូវនិងការតក់ចូលទីក្នុងរង្វង់ហាមឃាត់អ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសថៃសៃវរផាក់បានស្ងាត់សរសើរពីទីតាំងមួយថ្ងៃកាន់តែធំរបស់បាល់ទាត់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ថាពួកគេធ្លាប់បានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមបាល់ទាត់ខ្លាំងបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយឥឡូវនេះពួកគេបន្តមានវត្តមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ការអភិវឌ្ឍដាក់លេខធ្លោស្ថិរភាពនិងគប់ជ័យជំនះរបស់ក្រុមអាវក្រហមថារាត្រីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាល់ទាត់វៀតណាមបងវ៉ែមកព័ត៌មានបាល់ទាត់ពិភពលោកមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូនាំមុខយូកាលនៅពេលដែលលបឿនកម្លាំងអំណត់និងសមត្ថភាពស្ដារកាយសម្បត្តិកាន់តែមានកម្រិតកីឡាករភាគច្រើនតែងតែសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីឆាកអន្តរជាតិមុនអាយុ35ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ World Cup 2026កំពុងឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅនិន្នាការផ្ទៃស្រឡះមួយនោះគឺវីរៈបុរសល្បីៗនៅតែបន្តប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសរសេរជា Lionel Messiបន្តពីសម្រេចបាននៅក្តីសុបិនក្រុងជើងឯកពិភពលោកនៅប្រទេសកាតាឆ្នាំ2022មនុស្សជាច្រើនជឿថាគាត់បានបញ្ចប់ដំណើរជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីងនេះហើយប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ចម្រុះដូចជាកាលនៅក្មេងទៀតទេប៉ុន្តែគាត់បានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃបញ្ញាបាល់ទាត់ទូរនាទីរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីតារាសួតបញ្ចោទីមកជាអ្នកសម្របសម្រួលការលេងវិញដែលជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់ជួយឲ្យអាសង់ទីងរក្សាបានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនវត្តមានរបស់មេស៊ីបានផ្ដល់នូវតម្លៃខាងស្មារតីដ៏ធំធេងជាងបច្ចេកទេសទៅទៀតដោយប្រៀបដូចជាស្ពានចម្លងរវាងចំនួនជើងឯកពិភពលោកនិងយុវជនចំនួនក្រោយធ្វើដំណើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយមេស៊ីគឺគូប្រជែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះគឺគ្រីស្ទីអានូ រ៉ូណាល់ដូក្នុងវ័យ41ឆ្នាំនាឆ្នាំ2026រ៉ូណាល់ដូនៅតែចិញ្ចឹមមហិច្ឆតាចង់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជាលើកទី6ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ជារឿងស្ទើរផុសតាំងនៃការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រកាយសម្បទាផងដែររបបហ្វឹកហាត់អាហារូបត្ថម្ភនិងឆន្ទៈវិន័យដ៏អស្ចារ្យបានជួយឲ្យគាត់រក្សាបាននូវស្ថានភាពរាងកាយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់រ៉ូណាល់ដូមិនចាំបាច់រាប់រងប្រព័ន្ធវ័យសម្រាប់ទាំងមូលដូចមុនទៀតទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាអ្នកដែលអាចបង្កើតភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងគណៈពេលសម្រេចចិត្តដូច្នេះហើយ World Cup 2026សន្យាថានឹងក្លាយជាឆាកសម្ដែងដែលវិមានដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរនៃសតវត្សទី21នេះបន្តសរសេរជាជំពូកចំក្រោយនៃរឿងរ៉ាវប្រកួតប្រជែងបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេល7ទសវត្សព្រឹត្តិការណ៍បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជប់វិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: 這是情趣式廣播電台華語節目播出頻率 97.3 兆赫
2: 各位听众朋友大家好，欢迎收听本台的华语节目。
1: 这次节目的重要内容有
3: 推动绿色增长与可持续能源转型，叙政四号风电厂项目的开工仪式，积极推进儿童身份证及电子身份证正办理工作。
2: 各位听众，
3: 为纪念胡志明主席诞辰136周年，1890年5月19日2026年5月19日起，继续同步启动多项重点工程和项目建设，以